0: Hujambo wasikilizaji wapendwa, tunawatakia asubuhi njema na ufuasi bora wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tunahakika kuwa mmeamka na hali thabiti. Mfuate kwanza muhtasari wa habari. Benki Kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa kutoonekana pesa masarafu mpya ambazo zitawekewa sign na liwali wa sasa wa Benki Kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo BCC, na hiyo yote haimaanishi kuwa pesa ambazo ziliwekewa sign na liwali wa zamani zitaondoshwa, ila zitaendelea na kazi kama ipaswavyo.
1: Habari zetu.
0: Kuna kuwa visa vya ajali ambavyo vimekadiriwa kuwa karibia 100 katika wilaya la Lubero. Kumeonekana kupungua kwa visa vya ajali kama kamishina ambayo inahusika na kuzuia ajali barabarani ikasema mwaka uliopita idadi ilipanda juu. Sasa baada ya miezi mitano imeonekana kuwa visa vya pungua.
1: Habari zetu.
0: Wizi wa iba vifaa vya kusaidia kuosha mikono kuna kusuku kula mji wa Butembo ambavyo viliwekwa na idara lisikalo na masuala ya kiuchumi, service l'économique katika la France, ni jambo ambalo limepigwa marufuku na viongozi walikuwa kihusika na kuchunguza hali ya magonjwa ya Ebola kuna kusuku kula mji wa Butembo.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mtayafuata katika urefu wa matangazo, tuandamane pamoja.

0: zetu Nelson Rafiki.
1: Fabrice Membe ndo fundi wa mitambo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anatarajia kuweka saini kwenye mswada mpili ambayo imepitishwa kwenye bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia wizara husikana na biashara nchi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mswada wa kwanza unahusika na mambo ya kokoa uliopendekezwa tangu Juni mwaka 2026, na mswada wa pili unatokana na kuweza kutafuta ushirikiano wa karibu kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi zinginezo, na ni tangu Februari mwaka 2026 ndo pendekezo hilo liweza ikaonekana, na zaidi sana ikilenga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Emira Arabizini kuwa na uhusiano wa karibu katika masuala mbalimbali ya kibiashara na kiuchumi. Wakati miswada hiyo ilionyeshwa na waziri ausikia na biashara nchi mwa DRC, Julie Paluku Kaongi alisema kuwa makubaliano kimataifa kuhusu uzaji, mlimo na kadhalika wa kokoa kakao katika lugha la Kifaransa inahusika na kuambatanisha mambo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia kumeonekana jumuiya mbalimbali kimataifa ambazo zinapaswa zikapokea pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufanya urahisishaji wa mambo kuhusu kokoa. Pia hatua mbalimbali ambazo zitachukuliwa kuhusu bei ya kokoa inabidi kusije kukaonekana utofauti wa mambo na kuweza kuweka kando Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati itakuwa imejiweka sawa sawa na pia wote ambao wanahusika na mlimo, pia uchuuzi na uzalishaji kupitia kokoa watafaidika pia. Ya pili ni kuhusu ushirikiano wa karibu kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Emira Arabizini, na uhusiano huo ni wa muhimu sana kwa ajili ya kuweza kubadilishana mambo kuhusu kiuchumi na pia kibiashara, na vitega uchumi vinapaswa kufanyika katika pande zote mbili. Julie Paluku Kaongi alisema ya kuwa karibia 6,000 ya bidhaa ambavyo vimetengenezwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vitasafirishwa bila malipo ya ushuru kwenye forodha na kuelekea katika nchi ya Emira Arabizini. Kwa niaba government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alishukuru sana, kwani mswada hiyo mpili imepekuliwa na bunge na chumba cha ubunge wa taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na alieleza kuwa baada hapo sasa kulionekana pia chumba cha seneta ambayo kitapaswa ikafanya ikiraweza kufanya uchunguzi kwa upande wake mbele rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa kwa upande wake waweza kaweka sign. Kutaonekana sarafu ama pesa, sarafu za kikongomani ambazo zitawekewa sign mpya ya liwali wa sasa wa Benki Kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na yote imesemeka na BCC, wakisema viongozi wa BCC wamesema kuwa liwali wa sasa Andre Wameso Ngwaloki ndo liwali wa sasa wa BCC ndo ataweka saini. Iwapo utaona pesa, sarafu za kikongomani ambazo zimewekewa saini mpya, usije ukawa na shaka, kwani pesa zile za zamani na za sasa zote zinakuwa na matumizi sawa sawa. Na yote hayo ilisemeka tangu 2 Julai 2026. Kwa mjibu wa viongozi wa BCC, Banque Centrale du Congo katika lugha la Kifaransa, pesa zote zitakuwa na matumizi sawa sawa, watu wasije wakawa na kufikiria kwa nini hayo imeweza ikafanyika. Ni utaratibu tu kuhusu benki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunajielekeza katika wilaya la Lubero ambako kuliorodheshwa visa 113 vya ajali barabarani, na yote hayo imefunika miezi mitano iliyopita. Ni kamisheni inayohusika na kuzuia ajali barabarani Senper ndo imeweka hiyo takwimu, na ikisema ni tangu ni tangu 9 Julai 2026 wakati wapata majeraha makali na 100 walipata majeraha bila kuwa ya kutatiza sana. Serge Betoko amesema kwa kulinganisha na mwaka uliopita kumeonekana sasa kushuka kwa visa ama kwa idadi ya visa vya watu waliofariki dunia makupata na ajali, kwani akilinganisha takwimu ya zamaa ya mwaka uliopita na sasa ya miezi mitano kwa onekana kupungua, alisema kwenye microphone ya Kiaza Filitimiri.
2: Tunasema kwa evolution par rapport a mwaka ilipita, kwani tunaona mwaka jana ilikuwa 18 cas ya décès mais mwaka ni 4, bon nayo tuna regretter, lakini tunaona inapunguka par rapport a mwaka jana, na ile yote ni juu watu walikuwa kufata formation, walikuwa ku recyclage, ndio natuma watu wanapunguka na kulumia na kukufa na ingine wote. Na tunaita tena watu wakuje wengi, mwenye kona gari, mwenye kona pikipiki, akuye, afate recyclage. Kwa ni masomo aishake? Masomo aishake, mkuje wengi, milango kuwazi kwa watu wote.

0: tuliregistre 113 cas ya maaccident kwenye barabara, donc watu waini walituacha na watu 17 walilumia vikali na wengine walilumia kidogo kidogo. Tunawoga na tena tunasema basi pole pole kwa watu wote walilumia barabarani, na tunashukuru kwa wenye walikuwa ku recyclage. Tuliregistre 700 candidat ku recyclage wenye walikuwa, tunawashukuru sana.
1: Wasikilizaji wapendwa, mnaendelea mkiandamana nasi kupambana na kirusi cha Ebola, inabidi kuweza kuheshimu kanuni ambazo ziliwekwa na wataalamu wa kiafya, kuosha mikono na kadhalika. Ila kuna kusukukula mji wa Butembo ambako kulikuwa kumewekwa vifaa vya kusaidia kuosha mikono, kuna watu fulani wasiofahamika wameiba mojawapo wa vifaa vyenyewe, na ni la jambo ambalo limelaumiwa vikali naye Adelare Nditimwa akiwa administrator wa sukukula mji wa Butembo. Mfahamu ya kuwa ni baada ya kuweza kujielekeza kuna sukukula mji wa Butembo Alhamisi 9 Julai 2026, mkuu kiongozi wa idara lusikalo na uchumi katika mji wa Butembo Gerard Kakule Kayembako alilaumu vikali jambo lenyewe, kwani ni idara lake ndio likuwa limeweka vifaa vyenyewe kwa ajili ya kukinga watu wanaojielekeza sokoni katika soko kula mji wa Butembo. Adelare Nditimwa, tumsikilize kwenye mikrofoni ya Amisi Jackson akiwa mmoja tumpasha habari kwenye radio na televisheni kitengo cha hapa mjini Butembo.
2: Problem yetu tunakuwa tunakutana pamoja ke kit zimeibwa, kiti zimeibwa kuma Andres Nizi kwenye kuwa fasayo kulikuwa hakuwa mtu mwenye anazichungulia. Ya pili tunaona ke problemi nye hiko ni ukosefu wa maji. Maji iliacha tangi zinabakia siku mbili, siku tatu na hazina ravita yema. Mwenyewe kuna iba vile bitu bayue kama banakosea populasyo yote ingine ngea kusoko, sababu iko kwa endere ya batu yote. Paraporo ya maladi inafatu najua kama populasyo yote ya Butembo ijue ya kwamba maladi iko, Ebola iko, na inafaa tujue kujikinga kwa ile maladi kufatana na mamezuri barriere zinyibi baratuambia tuaplike. Miaka iliyopita watu walikuwa wananawa mikono, lakini leo hii tunakosa kama wanakufa nini. Na biko ile marimere ziko zinakuwa kila siku, tunasema vraiment bapime kuangalia basi kuna sikia zile marimere ya kusema Ebola haiko. Ebola iko, ina existe.
1: Wasikiji wapendo, tukibaki katika ukurasa huu wa kiafya, tunajielekeza katika mji wa Beni ambako askari polisi wa Semi walihamasishwa pia na wanajeshi wa FRDC walihamasishwa kuhusu kujikinga dhidi ya magonjwa ya Ebola. Na ilikuwa jana wakati walipata uhamasishaji namna gani wanapaswa wakajikinga dhidi ya magonjwa. Ilikuwa jana 8 Julai 2026, wakati kwa ujumla imesemekana ya kuwa ni watu 158 ndio wamepata magonjwa ya Ebola kunako jimbo la Kivu Kaskazini. Katika mji wa Butembo imeonekana kama kitovu cha magonjwa ya Ebola, ni watu 99 ndio wameambukizwa na magonjwa ya Ebola. Miongoni mwao kuna kuwa 58 wamefariki dunia na 17 ndo wamepata uponyaji. Katika mji wa Beni ni watu 31 ndo wamepata magonjwa ya Ebola, na miongoni mwao 22 ndo wamefariki dunia, 2 wamepata uponyaji. Kukiona kwa idadi ni watu wengi ndio wamefariki dunia juu ya wale ambao wamepata uponyaji. Hali wasiwasi imekumba wakazi pa Kichumbiro. Kichumbiro ni eneo ambalo linapatikana kwenye kilomita karibia 30 na Lubero kati kwenye barabara ya taifa namba 2. Hiyo inatokana na kuweza kuonekana kwa nyongezo ya wanajeshi wa M23 na upande wengine kwa wanajeshi wa FRDC. Hoga ni kwamba watu pengine wanapaswa kuonekana mara tena kuanzishwa kwa vita kati ya kundi zote hasimu. Wasikaji wapendwa, tunasema tukifupi kuhusu wanasiasa wapinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliopokelewa na presidenti wa Umoja wa Afrika AU Evariste Ndayishimiye, ilikuwa pa Bujumbura, na wamesema kuwa hawatahudhuria mazungumzo kama hakuna hakikisho kupitia utawala wa sasa. na kwa ajili ya kuendelea kufanya kufanya mambo yao ya kisiasa na kulazimisha utawala wa sasa wasije ukabadili katiba, wameandaa maandamano 22 Julai 2026 mjini Kinshasa. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Wasikilizaji wapendwa, tunashukuru sana, programu za RTVH zinaendelea. Kwaheri.

0: VH.
1: Je t'aime. Je t'aime. I love you.
2: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
3: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
4: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
5: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
4: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

kwa wadutu wa sinja muri kiri mwanzi arabia wama bikala hoka hore kirela manake loko wolo muka maluwene dukatu timbako eche wono mocha angasosa ngokocha masosa no motu wanga hiko mabiru tuma hikamo tuka wadutu ya buholo kunyugu si muri kirire mbasi tuma basima mochihende chika nalava nubiru vyo si omo chihende chika wachete ninajua tena kama sijui obore mundu akabi ni anashingo ko anashichashi no nere situ tutu kame nibyo siye chikale ke principe watu wakubwa ikawiti mtu wanajua tena hajui manake kile ambacho najua unaweza kujua saa moya mengi kuliko mimi na mimi ninaweza kujua tena machache kuliko wewe alafu tukakutana tunakaa kimoja tunaweza kuelezeana kabisa tunakutana mambo yanaenda sawa na ndio maana ya umoja na fraternite manake watu wakikuwa pamoja kwa umoja mambo yanaweza kuwa mengi kwa sababu mchango ya huyu inaweza kusaidia mwingine huyu vitu nafurahi sana kuona kwamba leo hii kipindi hiki ninajua tena sijui kinapeperushwa hapa kabisa kwenye mitambo ambayo kabisa ni mitambo maalum Neri wate tukewe tudumu sweka tukaiye biasi kwekaba solana tukane ndarisa wa tukewe tutimukama kisi tuwe tikaye kusangwe biru vyo tulimo tukawulanga ngavikirire itu wabulanga vihire itu wabulanga viholokire itu wabulanga vitsambasambire ni mwambwe biru tulimo tukawulanga tulokocha hem obre mundu ayeye bazi ya hane inye tulera nani atia Tuwama sabatu kwa watu timungu, wamu kama wame londo utu watikaye, nechi woche tuchi basule, ne miasi yetu ni mibiri yitu kere basula, tukabulanga tulokocha he, ama lowa ni umometwe, eri sukungula nyeri oronemo, niku itwa bula oko mwiso nga tukalorai, avalu menda waka ribare muluwa, neshondwe shebienga sekande gavana, kandi abandiba numurunga, na bandiba namubuta, vata eche wocha malora, ne ayo, kui abande babrega ne mibiri ambusini ndijesha kola kundi mubibiri ya vendubi ya ye na wande banumu ye kandango kui kola neri uwetikeyo ulimundu omoche butacharemo mana yake niche risangalisha obore mundu leno akukubere ni kwa tuko watu timuka mawe melondo utu uwetikeye kisi na wahotu ule hama vyanga habashire Neri kwa tuka watu timu kama wabawi tuwa ticha Neri wa ticha mamu yuwa wa ticha na tatoria Ni kwa na wanabe tuwa tika ya wabande bade mubulanga wana narisha ye karase Na wande bade mubulanga wunga walubi miambundu Na wande babulanga waya ikikuma tumo Neri tuwa wabande bulecha tuliko Wanabe tutulio mokange kange Tukandi bulanga tuwa lubi kireko chim Ni kwa muka mawa mabitu waticha, awali mundu kanabe mulungula, ni kutuwa lingekani kwekole mibiri, neritu wakole mibiri batahe, ni kwechichikendi tu waticha nechi uoche tuche himba, nerio awali mundu ni areto muke kera, okobiana mukola, tuwama kusima muka ma, upepawe kudune haumanetru, omudi neri Yesu Kristu, amena. Vana wetu chindi unasikandi siwa sichikana la vanu viru vyo simu ngokukana vyo kahorikirira ngaringi kanende na ulimusuda wa mwati yoyu ukabia nunumu urikiriru kalangiri nikuwa nene miati kwika na la vetia niru kanionu tukaso hatu kakanya watai oko chilu kubu tukunemi ya keyotu liko tunyo kodemi leve senge tuwa sianda no kodemi leve sisi tuwa siyaika no kodemi leve sete tukayaika no kodemi leve wit Tukendi ikano kotrandi Tuwa amavi anzitu ikano kosa Si harilu vanza Omuka ma awo melondo Anatunde kirimeti yosye yo Nikwa situ wa si Hotu kalorare wibu hetu menyaho Mundo kata menya Echama ikomobuno necheremovi ala Nechawa matromera Na situ suwa menya Evi kwemili hunyuma ho Ngabie viahe Hale we muka makabi nene sivyo Neru sasa muhakabia enani ya ikawula wa mosejiku. Na yomoya natu kwa retinu kwa akalendari profetiki kabere kakabu wa muhanda.
Maana yake abantu banabereriwa mbweta radio kalinga tangazire muhanda. Neri lakini sasa muri kile mwanze sini binga nga kuluaya ACG kiwa kesha tubura vyoba matalo lako ne vyoba malebia kundibakana tubura omwaka owo kwa mire nga kende kwa mati no mtu wanga wetu chinomo omo December okode milvesenge vana mundisha tubura nerio etu alivyanga tuwa maendu kuchahe. Ari wumu na uri tukaenda tukayasoma wama langiri ika ula omu Timoteo ya pili melondo sura ye tatu nere melondo ye kananda gala ho iye uwebio lunda unda unda ngandi yenge wendiraro ukani ya wamabrekera iwa nabrekero go 09 13 24 90 tukani yetu wamarevia iwa unauti chedi subiriwe uwa ngane subiriwe ari wawa mabetande handika na ikwa nene ene ndiku kuhamba esu wabere kira konde akatambie kano ni luhimbo chero charebere kira tukende shabacho obole munduni trebu wana ye chero mamutu uwe na ye chaka langira vata emoche indi unachikandisiwa si wame talangirachi uwete makosta waso siriatri ni kwa nga kubula yende na unumu uwelebia kuchama timba hapo kusiria kulewa na hapa katimbia chwambu chika timba lakini tunumu asetu kwa yale ya tami hapa mbatabeha chiringa chika timbi kwa mulu muna wale muma mwana vya niya mabitu chigania na yosi na shinga wachina timba yacho hapa siyarera kundi kumbia waka siyarera eva nata pimeri yende siya echoba ndibaluba matsuka nao mundu wakabia mairu wakuparuase ambona wamabia hanomo mukire wamabia hanomo revera ini uni ati mwenyari kuwa hapa hana akili alishindwa ina ini eshe tsuka vende na richikari kiwe ya maendeleo ini anamu wana mundu wa meye chita ndiko uwa endeleshi acho mulu mewako na ya nabini kana ongoze ya vika hula mokongo ini kewa atinjena matsuka no senge shandie neri kumbitwe ya bareo na baba numu endeleo leane shandie yo pake rise hikokusula nerutwe ya emiaze e nomo basula nao eri hikane ruku wa saba mola ebe yulwini aneo na chiche ichanga na endele shibwe emiaze ya naenda ndeke na wali hao ibalu wabiriri omwati yoyo obona wasibulu mukaka ngana ya nguka ra mirabo yera bore nero erizu hao katsuka tsuka bandu nero kaimwa tsuka kandi nero nevitandikiro bisabisa data tuboiriri shandie ya tsuka wamu omo chindi unanzire kandi ngabye nga ninasi kandi nabye nga sinanzire nerikwa sasa unasi kandi si wasi chikana hechi katula vera etu waende iri chisomo etu waende iri serikali etu waende iri mibiri etu waende iri manyumba tuka tuka timbatimbana iri ya bakarema etu timbatimbana iri ya waluana adiani ya waluana iri wambo alu o waluana iri wambo musuko etu watimba iri wa musuko mukalino omombesano mutavana etu wa shandagalere iri ya washakulu neri chindi unasi kandinga siwa chika timbatimba nero sasa tuwabere tunumutimba itu kaya ule ya tuwamo ya ule ya tuwiko watrahe yono omuazi sitotamenya omuaka ngokukani ya huate ite milvesengi inumu biyange inumu ndibu ya ndeke itu wabulaba ke ule ya na wonga wanumu wa samabatiji itu wabulana waka alua natu wabulana wonga mama beria itu wabulana yuwa nziri kuniga na inga numu atakaruho kuwe nga biri tarisi yako ati akakola wa kundiji neri tuwabere pula amatsuru nao ngaka serra neri sasa echi hindi unasika ndisi wasi tuwabere tuwamara ndera tuwama yeye ya kwesi kwa nene eika ula homo brigandage iya vere kalakotsibu brigandage manake brigandage yama yavya mbino mochinande tunge watuti abo mutimo wakarire tutina mutuwe ya rendera tuwama yeye ya abandu ebabari mbala omutimo wakarire na wanalo balo berare na wababari mbalo omutimo wakarire neri mutuwe sungire mfano muuma tuwama yeye ya tuwama bulia ekuplenguma tuwama budi tutahe museka wano wama yabia mama wama yabu tuwama na muuma tuwabere tuke yambu mwabere muka neena busano mulumia abere kasomo chiro kaini abere tamera unatula uke buwebuwe kwe nereo na uwe ngene kutina inga hanga kangadadi hii basi tulutu alwa tuleba ye nereo unzo mulefi
ambuke mwole ria muno ebibia indirevet mumbesa wa watu mumama wa watu wa watoto wawili akaeleza kasema ata muende kwetu muende uliza ushuhuda wangu mimi nilikuwa sisemake mimi nilikuwa niko mkimya nilikuwa manake na sina ubaya na mtu sikukua kabisa na mafarakano na kila mtu muende uliza wazazi tu ama yeri ya wazazi tuwa maa tuwa ulia wa mwana tuwa vare polo mwana ngavere kanyu wa banji vataye kwa tabia aveni ya hehere iyo mwano yuko wano yuko atumawa o mwano yu tondekene ni yutu kwa tutelaru mwano yu nerie basa atahaya mtu watuti omulu wano yu wa utu muhisa ama heku omusiko yu uwene redu nitube uti nitube alaba wana vale wa tusadikiri omusiko yu kwa tondekene Neri obabere sangala musika wabene ari muye puro puro murume neri muhunzanga awuti amaka ulunda unda babiri pula ngai kire kubiri mu ngane na kwene musika tubere tu mubulia eni akatu buratino batahe sindi kutaba bate eche wasi wambaracho na echo nyasi na kuburacho neri sasa shio nonga kuburacho na matalangera necho na lolako ati neri omabwate Ino batahi, eche hukwisi chilimwe bindi ebendwa bia tutatu wa menya. Misi kujuwaka kama ninaweza pigana, hasi kujuwaka. Na si kujuwaka kamwe kama ninaweza leta ubisi, tunatatubu ubisi kati yetu, tunafarakana si kuamini ile na si kuwazia. Na si kungoja mambo kama haya, niliwaza tu unyumba ni utulivu. Kwesi mwaso mwabu nyumba, iu nanzile, iu nashiku ni butulivu, nerio ate monengira, eni nga wazindereru njeno mulu mewaye, tukandisha pange bindubi uwene, nerio kumi mulu mewaye, shabia kanyo buwabu, nerio kumbi shabia kasipa motamero, nerio kumbi tu watu kasoha, mwle tuka watu tuke ya rema, ati niko tayari kubiote, kazi yoyote ambayo tunaweza kuongea na mume wangu nitaifanya mpaka na sisi tuanze maisha yetu tutie hiyo proje wapi nayo atre ibwe chobo hanya abariye bitahibwa kwesi ni mtahibwa no mulwana eyindi abaritokeriri ukubanji ko hake eni abarisha troka nerinyo kubwabu ambobyo bitololo neralenga bitololo munyebe kalubya tololo shienda No mtu alenga nao ni abia mwebe ni atololoka. Neri mundu nenu ni atololokwa waira neri ni abia achebwete bwete tololokwa basi. Neri usasa sinye shikuwa na wandiba kenyo. Ngabangana atubo rambu kwa nene bukana lugu atololosho mundu. Neri wa etalu kakuwa bolane jo ulueko ambu kubole vutia. Ati neri usasa na vene na yafu mpula tuwa berunga. Tuwa mabu tuwa mwana wa kwanza tuwa matuka ka proje. Ake liwa tukendi ira karima. Tukare mako tuke ira mwa kakao. Ati neri wa kakao kabia ika numu pimerina niyo tuwa mabu taba haba na babere. Ati neri hetunda ya kwanza. Hilu ya bere langereka. Ati kumulume mwe ikalumuri. Neri kwisi. Anabia uriye kachilo kawoma e abandiba mu burambo ha enwe no mundu sye tuke kazi atafuto ko banji nerio e banji kwa wabefutaye iya ku hamaka nje oyo echo cha mabi ko chirichitia eni chi hamaka na nga ndiko ibusu wobuti na maula chi hamaka che nani echo tukatu ka hawe nani mochisomo chetu echi hamaka batino banji na yokana ho mundu ya maka Bati neri ukawo bise loho wabe luha neri wepika kwa katololoka uma neri wayato ewa achaka ndo wabere kalakala. Inje oyo kwetra na yone mahano mulu na wabe nana ya muba mwange romo mahano. Aba tula yukuzi aba tsuku mukazi vakana hano mundu yiri tobo kusiba kutobo la kundu kundu kusiba kwa neche kende kula miyama. Neri wana wetu mochi hindi unasika ndisuwa si neri sasa. Ombesa wabene naye aba yafumbura abereke wateka kwa merro mundu ye muri akalunye tiyini abereja lunda mo chitololo boma bwashi achakari bayini amalinga mutingi munga hambo bakawula mu mutingi batai amune runye wabiringa jera tasichira achitia nirikwa kakacha chwatine rokeya kwa landa kukuzubutsi
Sasa kwisi wabene murie misasika mbali mbali wabene batre mujindu unasika ndisi wasi emyeche ina emoya lolwako nerikwa sasa murwa na wabene akabya binyo chito abi omwasubui aka nabe bukini ene mu muromba wa chito lol iku ni se ira kuna banji iku ni aluni aloberera neri ni aluni ayato akala eni abulako kwa muhana Nero mwere na yohere mchinduchi amba nero mabere tabi yeyo Nero amabiyayo momo atagata Mundute kola chindu kweche akabanji ikabari yaka kamunikiria Ababutiba mabweru ambubatae mwe hani omwana mutiare kebe tololo na kabanji Leo mwana kweche ehyabirela bomo musasi kundia vero mubiyave nene Aka yakondo musitu nere heramo Omukali na eni ania noka na yaka pika makilibide Aka mtu berolufu ranga luma luma Olu wa wakasa kerana wakaira vate Nerion bas asungire Ahashare mucha eni anabio katu mare vore umare uuma Eni anabio katu banu kubuhuti wame rana vekusa Esi ichilwa na kake atipu eyiyawe rechi Nerio ama vika budiriye awali hakuhina ya bavuaze wako marima Ama vini ya ibari momo vurambu ha omulume Abari loberera tuabari tukabulanga ukuriji Na waringa abari loloko oko bandu bayo Babari muhanayo mahano akanyu wabu enye nywa nebanji Neri banji ya verika mulo vereria Muba mote bambukasha heka mua nguvu Ibu abari haka loberera Neri ukiri ni aneto omurima Nero niwa muna kake kangashavi ayo Babariweke muiba koko Nero basi kwali ye yati Abaribu langi ngeche ikeno yati No mundu abaribonda Shachiringo kuwa musunga Wamae musunga na uke kubuli Abautunga bama Burambono muka liyendayo Ale wamu ende na bonde wawe Ujelewa ye omundunga kure yoti Oh mochindi unesika ndisi wasi Vatenga baburomwe Siyo yu yajari kirechecho Na undianganaeni anabaribi yati Nero te mukariye beriye ye hikayo ama itegeririe bukutu ama ribyerere miriye biri suna ama ribya akakao kanemo chisu chimobore ne nehinyama ya biri tsukere ya kunu ya mabilangiri yunga ni musitu Nero here muri ya matunda ni bwambusiye ngesha lwana kake Mama wabene bana bonde bu murere wo mulume bama pozerere Maria muwana bama swa tsukande kendeke Nerio wama tsukari bari mutu mirababuti bari mutu mirababuti Lakini oyo mateta tsera akataba mateta tsera na beto lolo Nerio watahe sindi nirio sindi balu haye Na mabiso endele mu istuari ye watahe Omuluana mahola ama hola Omu wabu wama muita mahola Nerio chenda chema chiti umukari kayonu uweni atondekene Nerio sasa morere omuluana ama musigalia neri bomo luba endele yani kasi emyati inuwen neri ikasanga babura kweno eriri mababiri ongeziario mahektare na mahektare banu murema banu muwati chabe hana neri singa kubula ya ehinga kubula nitae omochi hindi unashika ndisi wasi ebe tsebu biyabarebe nene na bakatu hana babareba nene mutu anaweza kufikia na fikiria kose na kupa maonyo Lakini maonyo hii anza kuangalia kama na kuonya maonyo anamuna gani Kijana umpendwa Musikilizaji wangu mwema katika kipindi najua tena hujui Inaomba kabisa kuchunguza maonyo ambayo mtu mwenzako amekuonya Akikuonya ukunywele gani Kijana umpendwa Musikilizaji wangu mwema katika kipindi najua tena hujui Inaomba kabisa kuchunguza maonyo ambayo mtu mwenzako amekuonya Akikuonya ukunywe malevi Ukunywe veleo vya nguvu

itakubomoa na unakuta maisha yako inazorota na hautaweza kitu fulani eno bakali yasho harengani bakali yako na niwe gumuhwa habiana bandi balubatota tota ngona na mauloyo aka nani akabali abi akanywa mukabeka baramulu ndomochitaka lakini achitunga achihanda chabo mulume muchesi momo mbesa chitu akatondekana bama mushigalia na munawire omulere wo womo omulu anoyo abiri mushigali banikare ko mabana mulema rerema banumulisha na chehanda neryo sasa sinde kutaba eti wo chama ikira mwabiri bya bagali mumbali mbali tuwa maikeri eti somo ukendia na yuko inia bagalimu mbali mbali. Aba ndibari Musa barabandubi miujiza. Wee kuja ba mnita kupompe miujiza. Kama tuwa ufanikiwe leo hii utaanza kufanikiwa utapata baraka. Na ina nga hii kudindibwa utafanikiwa. Isu uti ni kazi. Siki lusha lubuka, siki toge lubula. Nerisha hiko komu sehemo nero ukania wangane watolasho. Ino pasipo kufanya kazi, usienda kukunya betololo, usishindie, sijui maringa na muna gani, apana kusindia kuvuta banki na kukunya betololo, neriko uendo kumaombi ili yuka sabo ya take kusabira miujiza, haitakuwa. Hale. Tumika kazi, wacha kunywa betololo, wacha kunywa banji. Banji ili itakuharibu akili zako na unakutana umekuwa pumbafu. Ewe mtu lana mekambe utinashone franga. Ndende kotabata mchindu nesika disiwasi. Abalu wana wanene, babiri haba katole mekambe, ini akawa zati ni franga. Alimuise kereria, ne... Nembulika bia yawe iwaribyo mulume ni imane hiya inyare musekana matondi we mbulu obutaso uyu bia matesha bia maenda bete kandi wali bishi musiri kwisi anwe banji iyabirala bomomutu ino ni kwenene hani abakatu abakanywa yo ine irumu wari koleni ya koleni ya koleni ya kola yanga nari manu kuminui ya chiro isha chashinga kakolabe lakini sindi kutava awa ndibakanyo ibe luba aloverera ni wambu inia luba aloverera inia ulane chere kola noko sinengendo awa ndibanumu nyoyo inia luni ya vya mundu ulie maki usamu kurini ya limu ito yako nolokonu sasa oyu akako lave nero mochi hindi unasi kandisi wasi tukanza rebura natuti abagalimu mbali mbali yabo wabiru kabandana nabu uvyuka itegeriria gayunu mwalimu yu wa makuhana.

Namba vya ngangaya nomo chendi unesi kandisuwa si. Nibi ata unesi kuwenzile na wekazi. Namba vya enda tu. Tulsha lola. Neko chendi chero me. Kubi wama bitu kekazi na bita lolo wama vya kavyo ne banji.

0: notre région de Béni, nous avons déjà trop souffert de la violence. Des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
1: Mimi ni mama à docteur Grace Nzanzu, Nico médecin directeur au centre hospitalier La Colombe. Tupo Eugène Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abushimi. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma kinatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Nyingine masali sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo Eugène Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
7: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani
8: wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
1: Mimi ni mama à docteur Gracia Nzanzu, Nico médecin directeur au centre hospitalier La Colombe. Tupo Eugénie Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblema zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, unaitaka semi-automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma juu natusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuya fa sport.
1: Tuko na capacité à 60 lit. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ningine ma salle c'est ça ni za sawa néonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo Eugénie Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
7: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini
8: Kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

Ni saa 12 kamili katika mji wa Butembo, sawa na saa 12 kamili eneo kokote ambako mnasikiliza RTVH. Karibu kufuatiza Kiswahili, na kwanza ni muhtasari.

0: hizi ni pamoja, katika habari hizi ni pamoja na ANK ambayo imesema kwamba imewapa bahati wakazi wa Butembo Beni kwa ajili ya kupata umeme kwa bei chini dola 15 pekee kwa wale watakao kuja au 20 kwa kuweza kupata umeme na kuweza kupewa umeme nyumbani kwako. Katika habari hizo pia ni pamoja na zile ambazo ni za CNPR katika mtaa Lubero ambayo inasema kwamba sherti wanaotembeza kwenye barabara Butembo Lubero kuweza kurahisisha kazi kwa wale wanaojenga barabara hiyo katika kipindi hiki ambako kazi zimekuwa zikiendelea wakiheshimu kanuni na utaratibu barabarani. Katika habari hizo pia tutaweza kugusia zile ambazo ni za wakimbizi hapa mjini Butembo waliokuwa nao kuwa na ugumu wa kupata matibabu katika kipindi hiki, wakisema kwamba kweli hali ambamo wanapitia kupata fedha pamoja na uwezo wa kwenda kwenye vituo vya afya ni kugumu kwao. Ndio maana Kahindo Marie Jean anasi serikali ya Kongo na wahisani kuweza kuwasaidia.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

0: Kama nimesema kwenye mkutasa wa habari ni kwamba shirika na kampuni linalohusika na kupana umeme katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini ENK imezindua kampeni ambayo ni ya kurahisisha wakazi mnamo kona hilo kupata umeme kwa bei iliyo rahisi. Na miongoni mwa rahisisho hizo ambazo wameweka kimahali ni pamoja na kuweza kufanya ombi la umeme kwa urahisi, na wale wanaohusika na ufundi kwenda kutazama haraka iwezekanavyo mahali ambako umeme utaingia kwa yule atakayechukua umeme katika nyumba yake, na kwa viwanda vidogo vidogo waweza kupana dola 20 ili umeme uweze kukujia mahali ambako unafanya kazi. Mbele ya waandishi wa habari leo hii Jumamosi, msemaji wa ENK amethibitisha kwamba kampeni hiyo inalenga pia kujiunga na raia wanaopitia maisha magumu na ambao uchumi umedidimia, ili wawe na urahisi wa kuweza kupata umeme kwa wote na kuweza kueneza umeme katika nyumba zao bila tatizo. Filemu Musabuli tunamusikiliza akionyesha umuhimu wa promotion hiyo inayoitwa AC Agrefo Mwinda ambayo limezinduliwa katika kampuni hilo.
1: Tuliona watu hawana tena mamwayeza mingi za kujirakorde kwenye kukukura, njo tulisema ifo kuangalia koma tunaeza wasaidia wapati kurafasi yote mubei ya chini. Bei isha shuka sana, ile promosyo tunaita Easy Agrefo Mwinda yenye nataka kuyasaidia watu yote wa muvile ya Beni na vile ya Butembo. Alor, kusudi mtu apate kwa ile promosyo, cha kwanza ifo kama uko na dosye ya zamani ambayo isha trene ku biro ya NK, tuko na trete deja zile madosye puke tuzitie mpromosyon, njo zenye zitakuwa za kwanza na zitakuwa za kwanza kuwa rakorde vile vile. Na kuwale wa mupi ambao hawana madosye huku kunivo ya NK, itaomba mtu unafika ku biro ya NK, unakomplete fish inye tunatamu ya demand ya kurani ya bure. Donge kuko monofaze EP5KVA tunaitia musa $50 mehaita semu ifu nalepa sa 50 yote, uta alipa tu $15 unapata moto, na zingine zenye zinabakia unazelepa mu 15 mwa trifaze ya DP5KVA yenye tunatia mu $10. Kisha mtu hata alipa $10 yote unalipa tu selema $20. Ukisha alipa ele $20 unapata deja moto, na reste unalipa pole pole mu 15 mwa muplidi nane.
0: Na katika habari zinginezo, kule mtaani Bulengera ambako shirika la kiraia linalaumu utumiaji wa vilipuzi wakati wa kubomoa mawe, kupasua mawe katika eneo mbalimbali, migodi mbalimbali ya mawe. Vilipuzi hivyo mashuhuri Rutambi vimekuwa hatari kwa wakazi na huenda vyaweza kusababisha maafa pamoja na uharibifu wa vitu katika kona kama hilo. John Kameta ambaye ni msimamizi wa shirika la kiraia eneo hilo anawasi viongozi kuweza kuweka utaratibu

0: katika sekta hiyo ili huduma inayohusika na madini, mazingira pamoja na swala zinginezo waweze kuwasi wote wanaotumia vilipuzi hivyo kuacha kuvitumia, kwani ni hatari kwa maisha ya wale wanaoishi pembezoni mwa migodi kama hiyo. Tumsikilize John Kameta.
1: Sisi kama societe civile ya commune ya Mulengera tunakataza katakata ile utumikishaji ya marutambi kunako makariere ambayo inapasula majiwe, na tunawaita waweze kufanya juu chini kusudi hiyo pratique iweze kuisha, paske wakati hiyo rutambi inapiga antuka inalia kama bomb, na watu ambao wanakuwa karibu akiwa na magonjwa ya moyo anaanza kufariki. Kitu ya pili, maziwe na zitupa munjia mbalimbali, na hiyo jiwe ambazo natoka hapa ikagonga mtu na atafariki. Me usi ya tatu, kumekuwa madega zengi ambazo tumeweza kuaregistre manyumba, manzanza zanatoboka toboka. Kubwa waone kama watafanya kazi yao namna gani munjia ya kuarete population ya komini ya Bulengera. Mukaona mtu ambaye anatobola majiwe, tuweze kuambia chef de cellule, na kama kuna kuwa wakubwa ambao watakatala kusaidia population kumaliza hiyo pratique au ambao watakula corruption kwa wale watu ambao wanapasula hiyo mawe, sisi kama societe civile tutaweza kufanya rapport na kuitumia gouverneur.
0: Na katika habari za kule Lubero ambako tunaelekea, kamisheni kitaifa inayohusika na ukingo barabarani Saint-Pierre kitengo kia Lubero inatoa mwito kwa wote wanaotembeza pikipiki, gari hata kinga kunako barabara Lubero Butembo kurahisisha kazi za ujenzi wa barabara hiyo kwa wale wanaofanya kazi hizo. Kwa mujibu wa msimamizi wa kitengo kia Saint-Pierre eneo la Lubero, ni kwamba watumiaji wa barabara ni sharti waweze kuheshimu kwa nukta zote zile ambazo ni kanuni zilizowekwa huko na kampuni kwa ajili ya kuweza kurahisisha kazi na mzunguko kwa jumla. Lengo ni kuweza kuwarahisisha ili wasonge mbele haraka iwezekanavyo kwa ujenzi na barabara iwe nzuri kwao. Tusikilize Serge Betoko akiwa kwenye mikrofoni yake za Filitimire.
2: Barabara itu kwanja Butembo hadi Kanyabango iko natengenezewa, tuko na saidiana na ndugu yetu wa GGPI wenyewe kwa natengeneza, ili tuoneshe vile watu wanapasha tembea wakati ya biko atengeneza barabara. Kukuma panoa zenyezi kupale, wanamambia stoppe, wanakambia relantise, donc wende pole pole juu watu kuna tengeneza barabara. Donc signalisation inaendelea na mafasi zenye zinakuwa libere tuko natia pole pole, kwani wakati ya tukukua kule ziliharibishiwa, donc tuko nazirudisha pole pole. Tunasema wasikwe nafungia wa ndugu zetu yuko natengeneza barabara sasa yuko natumika. Wakati wanambia mshimame, mnashimama, mwachie wakati watumike kazi, kwani hii barabara ni yetu sisi wote. Donc tuwachie wakati watumike, sana wanambia mpite ndio mnapita, kwani waanza kwa kutumika mnakia ba wafungia na watatumika tena na watamaliza mbele wakati kazi.
0: Na wakurugenzi wanao walinda wakimbizi katika mji wa Butembo wanatoa sauti ya unyonge kwa kila mtu yoyote mwenye hisani nzuri kuweza kwa kuwasaidia wakimbizi hususan kina mama walio wajawazito hapa mjini Butembo. Sauti hiyo inatokea kwake B Masika Kahindo Marishan ambaye ni msimamizi wa Ispron kiwa mojawapo wa shirika zinazowalinda wakimbizi hapa mjini Butembo. Huyo anaomba kwa serikali ya Kongo pamoja na mashirika wake kuona nini la kufanya ili ya kuimarisha usaidizi kwa wakimbizi hao, na hasa zaidi sana kwa kuwapa matibabu kwa bure, kwani ni vigumu kwao kupata pesa za kwenda kupata dawa kwenye hospitali na zahanati mbalimbali za hapa mjini Butembo. Mwito huu unatolewa pia wakati kwa mujibu wa kwa senta ambazo vituo vya afya ambavyo vinawapokea ili waendelee kuwapokea kama kawaida, ili wakimbizi hao wenyewe wapate afya na walindwe kama vilivyo. Tusikilize Masi kama Rijan kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
3: Magumu ni mengi sana. Mina ataja magumu chache. Sawa luaje inachaka basi mwanamuke ai. anakuwa na reve, manake anakuwa traumatize, ju hana vile occupation, manake kazi, nomba tuka kazi kadogo, kenye kanezi aja anakuwa napata taka kitu kidogo, kanaweza kumupumzisha akili. Unakuwa vile na mafakturation, manake wakati wanapoleta fakturi, kwa ule mwenye kukiaka kamata baro, ele nakuwa kahuzuni sana. Sasa juu tunawashindikiza kama alipote, anakuwa kisha leta fakture ofisini mwetu. Tunaenda liana kule kuhopitale, wanapima kwanza kuregeza kidogo. Na ile mafreya scolarization, manake franga zinazoombwa masomoni kwa masomo yenye haina gratite, ile na inakuwa kangufu. Sia hatuna mwede deplasema, kusema muja mzito anagonjwa hapa sasa hivi, tukamate mtogari, hapana. Ndiyo maana tunasamaka na wale wa jawazito, wakwena jiprezande mbele ya wakati kunako vituo vya afya.
0: Na kupambana na virusi vya Ebola mkoani Kivu ya Kaskazini, madereva wa teksi, mtindo wa magari pamoja na pikipiki wamesema kwamba wenyewe watajitahidi wakishirikiana na wateja wao kwa ajili ya kuvunja kuenea kwa Beni Butembo. Wanasema kwa mfano wataheshimu vilivyo kanuni ambazo ziliwekwa kwa ajili ya kukinga raia pamoja na wateja wao zidi ya virusi kama hivyo, hatua iliyochukuliwa na serikali ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na wakati huo, katika habari zinginezo, ni zile ambazo ni za elimu zinazoambatana na dokumenti za mtindo bilti ambazo zilikuwa zilio nzuri, kwa sasa zimeanza kukosekana katika mashule tofauti mkoani Kivu ya Kaskazini ya elimu ya pili. Changamoto hilo lilionekana wakati walipokuwa baada ya kuweza kutangazwa kwa matukio Julai iliyopita tarehe 2 ya mwaka wa 2025-2026, na ni tangu mwaka wa 2024-2025 ndipo hali hiyo imekuwa ikionekana katika mkoa kama huo, ambako kweli makaratasi hayo ya kuonesha nukta imekuwa ni sugu. Msimamizi Ipepe Masumbuko Jean Pierre, akiwa mojawapo wa uongozi wa elimu katika kona hilo, amesema kwamba serikali inasema kwamba inajitahidi na kuona namna gani swala hilo laweza tanzuliwa na watoto waweze kupata vyeti hivyo bila tatizo, kwani hilo swala limekuwa likifuatiliwa kama vilivyo ili lisije likajiri tena upya. Kumaliza isaa hii ya Kiswahili ni kwamba siku kuu ulimwenguni ya kina mama pasina kushitandia katika ulimwengu inaazimishwa tarehe 11, ilikuwa ni jana, sio leo tarehe 11, lakini ni jana tarehe 10 kila mwaka, na ilianzishwa mwaka 2010, na hiyo ni sambamba na kuweza kupambana kwa wanawake wanaoshinikizwa kushitandia, kuwa shinikizo hilo ni ukiukaji wa uhuru wao binafsi. Katika fursa hiyo, RTVH iliwenda kukutana na kuweza kujua namna gani katika ulimwengu wa Kiislamu swala hilo linachukuliwa. Kwa mujibu wake, Sheikh Imam Hassan Kisaka anasema kwamba kuvaa vitambaa na kujitandia kwa wanawake ni jambo ambalo linaonekana kweli kweli katika Uislamu, na linafasiriwa kuwa ni jambo linaloonesha heshima na hali ya mwenendo bora, hata vile kutii kwa wanawake katika dini kama hilo. Na ni pia utamaduni wa Kiislamu mwanamke kujivika na kuweza kuficha mwili wake, kwani yamulinda zidi ya hatari zozote ambazo ni mfano macho ya watu wote katika jamii. Ni mwisho wa idhaa Kiswahili jioni ya leo, na watakia weekend safi. Tukutane tena Jumatatu ijayo asubuhi. Kwa heri.

0: Wauri kribe tuvanzo wabata ya babu ya inyomutu kwa mire oko katambinga kana kano tukaba shima. Tukalangrango kwa mureba nji mulibalito kabisa elutambe kutse endambe ndambe. Shevini mbabi kuwenyu washinja ukasombola. Chini mbanga chana chino basi kande emiatse ni menene yotule na yo. Tule bandu abe voda kome itutu mabihika muno. Sini mererebi njuwene tuberebya valume babiri. Njenga isinga mumumbere katabari bievini shaste. Tuneno wonde yambo baba.
1: Jambo, kwa majina wanita Loti Paluku Kakundi. Mina kwa pami wafanya kazi ya Vodacom Butembo.
0: Ndiyo, merci sana. Ule njomu yetu takuwa nae kupitia emisyon ya leo. Yani, emiati yotu kandikania kumunawire oyeteke tukata kiri kukaniria Evodakome yika humula yete. Evodakome yika tumika yete. Evodakome yangashe kuweticha yete. Evodakome yinemu weticha na vandu vo yete. Oyuline shida omulavere Evodakome enye tuburia etuatoka erimuwa omuangaza. Yani nitwatukate kilimier okumatesio au karibaya Evodakome. Yibye Mpesa, yibye sina shima forfait internet, yibye sina shini mainite, ewa tuburia, ituwe tuna lot, etuwa troke reko mwira emiatze nga iregiti lot. Sene vile njobi?
1: Aksanti.
0: Bas, ya kwanja tunapenda tusimulie kuhusu ma forfait, ma apele, ma SMS, ma forfait internet. Afete vinye tutongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, Bwana Loti.
1: Asante.
0: Sijui kama unajua forfait, asiku unapaswa tuelezee kuhusu ma forfait kwanja zenye unajua ku Vodacom.
1: Asante kwa parole, ila tunasema wasikilizaji wapenzi, asante vile kwa kutusikiliza kama vile emission Vodacom. Kwame tulasemanga kilia osandre ya kazi, kilia kupitia society, nani society ya Vodacom, yeye ndio anakuwa boss. Tena leo tulabasogelea na kubaongelea vile jua maforfe, yani appel, SMS, vile na internet. Kupitia forfe zetu za ya appel, jua kufanya kwanja mwito, unaita réseau jirani, unaita Vodacom Vodacom, unaita benye biko nafasi ya mbali kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minute zetu zinakawaka sana ku telefone. Zinakawa, unaita, rezo nakamata bien, unasikia comme si uko naongea na mtu ndani ya salon. Rezo haita crashé parce que rezo naikala sawa.
0: Donc fest chambu cha mwingine.
1: Fest to fest. Face to face. Akumira mko ata distance.
0: Ah, voilà.
1: Minute zetu zinakawa sana. Na kunjia ya minute, tunawazoea kwa kusemea tu rezo sana, paske inatusaidia kuita marezo jirani, ndani ya RDC. Kama vile veinite tukuna done, depwe de minute, plus 15 mega, plus 15 SMS, plus 15 minute ya Vodacom ya busiku.
0: Kwa aktivasyon moya,
1: ya
0: veinite.
1: Veinite kwa abure.
0: Ile kwanja?
1: Ile ni veinite, wapata depwe 5 minute, 15 mega, 15 SMS, 15 minute ya busi.
0: Donc nenda touche makushe zote, donc wanajua lazima ya mtu. Mtu anapaswa kuwa bezwe ya ma SMS, anapaswa kuwa bezwe ya internet. Mara moko activation ya 20 unité wanakupatia deja muzile njia zote.
1: Ile ni 20 unité.
0: C'est une 20 unité seulement.
1: 20 unité seulement. Na kama unapenda kufanya activation, unapiga étoile 1108 étoile nombre d'unité. Yani ukatia 20, utapata ile mambo tu unasema. Étoile 1108, étoile 20. Yani 1108, étoile 20 unité 10S. Na vile vile tunapanda, tunaenda ndani ya 0.3, yani 30 unité. Pale vile vile utakuta, activation yita upatia 4.5 unité. Na kila activation iko akombanye na SMS, na iko akombanye vile na megabyte ya bonus. Tunatoka na 30 unité tunaenda na 50. 50 unité utakuta na upatia 8 minute, vile vile utapata na ma SMS za bonus, utapata vile na ma mega ya bonus.
0: Yulu yake ile ni matabishi.
1: Ni matabishi.
0: Donge mabonza ya mu activation yenyewe fa.
1: Na unaongea na busiku.
0: Wana kuongezea na minute za busiku.
1: Unapata na minute za busiku zile zitaita Vodacom, Vodacom. Aha. Ila zile zenyo liaktive, azo zitaita kwanja rezo zote.
0: Donge njoo activation nyeba nazoya yaita tu rezo.
1: Tu rezo. Sie bote tunakuwa famille moya.
0: Aha. Donge unaita rezo zote za MRDC.
1: C'est ça.
0: Aha. Yani ile vyenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenyiko na telefoni kwa hii wakati. Anapaswa pima
1: ata Android,
0: ata Android,
1: ata ile ya matushe.
0: Aha.
1: Yote natumikisha tu rezo.
0: Voilà. Donge saa hii ukasema unabisha. Sebe tu haiko vya kubishe. Juna saa hii mko na matelefone kule kumanyumba, unapashwa kamata telefone, unapima. Unasema ni star,
1: awo etuale, unasema etuale. Etuale ya ni star, mile sawiti. Mile sawiti, tunayitaka 11 kisha 08.
0: Voilà.
1: Etuale nombre dinite, dieze, yese.
0: Na saa hii utaona vile vinyetu kuna zungumuzia. Unatia tu nombre dinite, gisi unapenda. Vyote utavipata mutelefone yako kwenye uko na sahi. Sijui kama uko wapi, hii haifate kusema uko mvile au uko mbali ya vile. Tu kwenye kuko rezo ya Vodacom, fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
1: Na kama vile una initegu telefone, unapasha pita kunjia ya kabini. Na fazi yote ya kabini, biko na ile maminiti.
0: Mm-hmm.
1: Yani kama vile $1 tunaitaka sahi nite, utapata 16 minutes. 16 minutes wataongeza vile 120 mega. Na unaongezea vile tena ndani 120 SMS plus 30 minutes ya busiku. Yenye utafanya nayo 3 jours ku telephone.
0: Ndio.
1: Siku tatu ku activation moya uko na ma SMS, 120 SMS, 120 megabyte vile na 16 minutes.
0: Ndio.
1: Njia ya kabine utakuta ile ma mega. E na nini yani ile minute ya tout réseau plutôt. Na vile utafanya activation à soi à partir à 1108 étoile nombre d'unité unapata tout réseau unapiga appel kunjia ya famille piga appel kuni kuma réseau zote kukila vile ya RDC.
0: Na tena mimi naambia watu ke kwetu ku Vodacom kama tulikupatia 3 minutes au 5 minutes unapashwa kamata montre unaanja ita.
1: Na unaangalia wakati.
0: Unaangalia ile wakati. 3 minutes égale 3 minutes kwetu. Si haiko kusema ho, 3 minute na njo tute, hakuna bele. 3 minute egale 3 minute. Lodi.
1: Yes.
0: Haiko ile tike nye tunapashwa ongelea baba. Utuisikisi tuna... tukitie kuyengine bwe, nye mena penda watu wayue ma avantage zenye ziko kunjia ya M-Pesa.
1: Ok, tutare kipele di kote M-Pesa. Ila mina tia tena kakroshe kidogo, paske... Tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega paske peple anaomba Vodacom analeta. Tulitia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega kama vile kilia anasema niko na bezo ya mega niko na 1000 francs seulement kunjia ya kabine yani 30 unité vile vile na anapasha pata e giga yenye ataenda nayo mpaka 23h59. Tukapanda tena yulu kidogo 50 unité tukafanya 1 giga yenye atafanya nayo 2 jours. Le même 50 unités, kunjia ya kabine, na kunjia ya activation, anapasha pata 1.5 giga, yenye atafanya nayo 24 heures. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, bala soma ma livre kupitia internet, avec 1.5 giga, atafanya nayo 24 heures. Vile vile, 1 dollar inakuwa na 3.5 giga, ya kufanya nayo 24 heures. 4 giga inakuwa 1.5, yani 150 unité. Après cela, utapiga internet ya kweli, vile ya Butembo tunakuwa na internet 4G+. Plus.
0: Oui.
1: Uko kule nyumba kuma isteme kule metebe, internet inaikala sawa kule. Kiambo, unaenda Kiala, unajunguruka njia ya Butue, unaenda yulu wa kilima kule Malende, utakuta 4G inaikala. 4G plus ya Vodacom.
0: Tu seme mginote iko a cercle mu 4G plus.
1: Tena kuna kuwa plus.
0: Wengine wanaishia ku 4.
1: Wengine wanaishia ku 4.
0: Sisi tunaenda plus. Na kuwa plus.
1: Ile ni Vodacom. Kisha tuna kamata directement M-Pesa parce que batu mingi balikuwa nasema M-Pesa ni nini?
0: Ndio.
1: M-Pesa tunangoyaka tu franga. Wengine bali mu avantage mule ndani kama ni nini?
0: Ah, batu banayua ke M-Pesa ni kupokea franga na kutuma binaishia pale.
1: M-Pesa haiko njia ya kupokea franga ayo peke. M-Pesa iko bangi nye inatumika na Vodacom kusaidia wateja wetu wa Vodacom, bakulima, baetidia, bakomersa, nafasi yote, kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport, M-Pesa iko nabo karibu nena basogelea. Apa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi za nyezi kwa mbautamu M-Pesa. M-Pesa takusaidia, wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
0: Na uko kunyumba.
1: Uko kunyumba ndani ya salo, 22h, hautatuma mtoto kabili.
0: Na batu, batu mingi habana tena ile tabia ya kwenda shimama kumakabili.
1: Sesa.
0: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
1: Etoile 11, 22, 10, yes. Anachagua dola wala fra kongole. Kisha nakuta ma services zinaikala. Avoir argent, franga yiko ndani ya telefone yako natumia rafiki yako. Tena utatuma njia zote. Ata rezo jirani utamutumia. Tunatumia na ndani ya RTL Money, tunatumia vile Orange Money. Vile vile franga yiko ndani ya konde yako utatumia numero ingine ya Vodacom, yani M-Pesa. Na utatuma na inji ya inji. Kaka anaikala je sais pas Pakistan. Anaikala Etats-Unis, anaikala vile Cameroun, Tanzania, iko Kambala, utamutumia apartiri ya M-Pesa yako. Apare kutumia na pesa, utanunua unité na maforfe. Na mule ndani tunaongeza tena kitu mwamba naita M-Pesa Rallonge. Rallonge na iko service moya.
0: Ile iko nasemesha watu, tia mwangaza kidogo pale kwanja.
1: Rallonge iko service moya nye likuya, jua demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia, iko na matimizi na pesa, anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia M-Pesa. Ni kusema nini? Wakati iko nauza unité, kwa mfano mimi nataka nunua saa unité, kisha mtelefoni yangu muko 1000 francs, haiene 1 dolari, bataniongezea ile yenyewe nakosa. Kisha siku batanitumia pesa ya kufata, njo batatosha ile yenye nilishikopa avec intérêt ya 10%. Na vile vile ile pesa inaingizaka 1% ya monde nilishikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya Rallonge, kila siku utakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa na intérêt ya 10% ya ile 5000, 10% ya 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
0: Tukamate kwa mfano, franga zinaniishia. Au mina penda nipate franga. Au niko na bezwe ya franga. Yani mina jikopesha
1: Rallonge.
0: Ku Rallonge.
1: M-Pesa.
0: M-Pesa, vana nipatia. Sivile?
1: Bata kupatia kama kawaida. Ata vile kundani ya supermarché. Munafika kule kuma boutique, ma pharmacy, ma alimentation, vile na majasi de transport, unapenda ulipe fakture ya telefone. Franga yako ndani ya telefone yako ni ya kidogo. Una fakture ya 25,000. Mutelefone muko 15,000. Rallonge ataongeza ile 10,000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile fakture. Na avala kupatie franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea ota, yenye utalipa mo ota.
0: Okay.
1: Alors, na kisho natia mwini pasi.
0: Kesyo njoi niulizie viko natufata.
1: Ba ulizie.
0: Watapatia mtu monda yenye, abo wanapenda u yenye we binafsi ule unabaumu.
1: Monda yenye utapata ni kupitia njia matimizi mafanyia ndani ya M-Pesa. Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 11-22-10, yani 1122, na unaingia mukatre. Kuko opsio 4 mwa banandika pale M-Pesa Rallonge gratuit. Unaingia pale batakuonesha pesa ngapi limite banapasha kupatia na ngapi uko nayo kwa medeni. Banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke nikakosa franga M-Pesa kulimite yangu anapasha nipatia $30. Ubia anapasha nipatia 150,000. Tunaenda mpaka 300,000. Na tunakamata a dolari sa 50 dolari.
0: Za kukopesha
1: tu batu. Bana kukopesha nayo paske uko kilia fidele wetu.
0: Arumu nani uwire kwe? Ye loti atia. Ateno kwa Vodacome eka. Etare unashi obutu kubuka nira. Ewale vyo kogosho kwa druate. Ujibu anga haba nabu chino. Esale ya baba wetu tufa na malare rayo. Neruwa buta a nangoto kwa karte ake Vodacom. Okwe kwa manangu kuma ni hirile mwe amarengi kani ya mayere nga yigwe kwebo atakwe 30 mil fra. Nderero.
1: Njo vile.
0: Eba kutumeralo siwa kwashi hebe bata kusonga alakini ba kutumeralo. Olo ukande shareha ekiro kande tsumulwa. Mjarenga.
1: Njo vile mambo.
0: Yani oho ure ulimukilia donere wetu. Iyo ulimundosho na utoko karte ke Vodacom. Aline posibilite ayere yiweka okuitwe mwanzire twashaba korerekende echa hebo babano bo mama hamabi hanibi banga tuburia ama nimero wetu ni 0 44 44 448 0 44 44 448 kutse 0 44 90 15 52 mina rudilia 0 44 90 15 52
1: ile ma numero atona fanya appel atona andika message ordinaire atona tia audio ku WhatsApp
0: hakuna
1: tutakupatia toujours jibu
0: ndio
1: na tunasonga mbele vile kama tulikuwa tunaongelea fidelite bana kupatia mkopo parce que ko fidèle na ingine fidelite inaongezeka tena tunaita Vodalar
0: voilà
1: yani Voda comme Vodacom l'are kama pesa
0: money
1: pesa ndani ya Voda
0: embongo kopko ulasho tutie
1: sasa
0: bwende yetu shone mbongo
1: tulimaliza promotion zingine ila hii inakuya iko fidelite kubatu yote uko na simu ya Vodacom ya mpya uko na simu ya zamani Vodalar anakuongezea anasema wakati unauza unité akupatie mapwe atakupa mapwe na ile mapwe itakusaidia siku hauna unité yani utaingia Vodalar koma utapiga étoile 11 11 10 10 ma 1 4 na kisha mule ndani utakuta ma option unakamata option ya pili banaandika Vodalar na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 souscription après souscription on a confirmé opération na pale unité yote utauza ukabini utauza ndani ya Mpesa batakuwa bila kupatia mapwe na ile mapwe kazi yake ni nini itakusaidia siku hauna unité hautajikopa tena unapasha geuza ile mapwe inakuwa minute inakuwa mega inakuwa sms nyingine bonus yenyewe inaingia parce que unauza unité parce que unauza mamega il faut tu kuongezee mapwe kila mtu kwenye iko na simu ya Vodacom unapiga étoile 11 11 option 2 unaandika unaingia ku subscription yani 1 na una confirmer pale kila mtu yote atapata mapwe yenye itamsaidia siku kufuata
0: voilà
1: apa Vodala
0: tunakuwa na nyingine yenye hizi siku sasa yenye biku naita best of the best
1: best of the best
0: 2026
1: bamingi wanasikia kwa anglais
0: Kiniko neno wa Kiingereza tu.
1: Kwa Swahili tutasema nini?
0: Donge tuseme meyere.
1: Meyere de meyere.
0: Ah.
1: Meyere de meyere mule ndani iko programme ya ba musicien. Kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jeune mbele. Anaba supporti kwa kupeleka image ndani ya national vile na nje ya nje. Ba musicien c'est des temps tunatumika nabo na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya mzuri. Konguru yetu ya muziki tunatafuta ba jenta la butembo tunaimba sana na bengine biko naanza imba taku TikTok
0: sana
1: unaenda ku TikTok unakuta watu biko naimba unasema huyu dada sana wa dada wa karti hapa
0: ndio
1: ubio huyu master sana wa master ku territoire maintenant tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako
0: ndio
1: batajiandikisha koma atapiga étoile 1403 10
0: rudilia pardon
1: étoile yani star 1403 yani 1403 na kisha anatia 50 unité ku telefone ana souscrire après kufanya souscription batatuma message message itaingia anapiga moyo ndani yani tunasema uklike inafungula lien internet na kisha a partir de lien internet anafanya formulaire anatia majina vile date de naissance numéro yake ya telefone na mule ndani kuko place moya parce que ni musique il faut atuimbie
0: a cappella
1: ka 60 secondes ou bien chini ya 60 secondes anafanya sasa a cappella tunamsikia gisi anaimba
0: unajua hizi siku ba mizisi ba mengi kabisa tu ni mashasoza malove Doe kama tu ataimba love ngavi anakurengekani yako mimi nikaimba hapo. Na ndakuwa le premier.
1: Na wewe vio postile?
0: Ah, suna yua. Ah, mimi na ndani. Suna ni yua. Na mimi nabeba ile kubu.
1: Na mimi nitakubeba mpaka Kinshasa.
0: Eh, mimi na yua.
1: Maintenant, tunakamata kategoria yote ya muziki.
0: Oui.
1: Haiko kusema bengine banasema tunabibaka watu wa kupenda rumba, tunaachaka watu wa kanisa. Mm-hmm. Ya hii turu tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, tunapiga kategori zote R&B bote bataenda.
0: Yani kila mtu mwenye anajua aimba au mwenye iko
1: na tala
0: au mwenye naye anajua ke, na mie mimi najikazakazaka mimi nakosaka kwa kupitia occasion joy.
1: Occasion iko pale kuwazi simu yako ya Vodacom. Hivi mm-hmm. vyote vinawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom 4G ya kweli, plus yango, tunatia watina plus, na simu zetu ziko kila kabin, nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom, MPSA, utakuta simu pale, vile vile na baja yetu yenye miku watumika kutire, vile vile utabakuta miku na simu na banafutia MPSA, bana nyorosha kondi, bana sema kondi ya kunenepa, yenye kuna vitamine na pokea dolar, kondi ya kabadi. Exeta, iko pwe nye tunaongeza,
0: wewe,
1: paske tunakuwa kana banafunji, ava Exeta, panda exita na après exita.
0: Oui.
1: Tuko limo ya nabo.
0: Tunaenda nabo mu.
1: Na Vodacom tunasema kuna experience ya kudone resulta paske amefanya miaka na miaka enjo na panaka resulta ya kweli.
0: Ndiyo.
1: Ya rezonya itetemeka.
0: Aa, na njo mwenye na panaka tu resulta.
1: Na njo vile tunayua.
0: Ndiyo.
1: Mwanafunzi yote unafanya ndani ya program ya Congo. Yani tunaita education nationale. Mm-hmm. D'abord unapasha jipreparé à travers exita. Unapiga liye moya internet banandikaka Voda Edique, yani Edique, Edique comme éducation, Voda comme réseau. Unapika Voda Edique point Vodacom point CD. Unaingia mule utakuta bitabu na bitabu aina yote ile banaitaka iteme ma examen sha pita yote utakuta mule ndani. Ile ni wakati ndio una prepare paske hatuyaingia wakati. Sasa tunafika mu kipindi ya exita. Tunaona njia moja tunasemaga subscription aux alertes exita, kujiandikisha kwa habari kamili
0: ya exita,
1: ya resulta ya exita.
0: Wow.
1: Utajiandikisha pukwa, unajiandikisha ni kukusaidia kutosha stress paske mwenja kwa talamuka anakutumia ka audio allo groupe bana semesha vene.
0: Si bengine banaenda apanga na huko.
1: Unaenda
0: kudanganya baseme resultisha vene me akose. Donge maneno ya veloba loba.
1: Ya veloba loba.
0: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resulta yiko net.
1: Kila wakati.
0: Ndio.
1: Tunakwambia jiandikishe a partir la programme alerte exita.
0: Mm-hmm.
1: Mutafanya koma mujiandikisha. Tia 50 yete ku telefone, ku simu yako yenye itakuwa napata ile habari. Unapiga ile habari. Unapiga etoile 42 10 S kisha unaingia kwenye banaandika subscription alert exita. Ile sengandi iteta kusaidia kuma resulta yote yenye tatoka kwa utaona unapata habari kamuka. Bujimai 1 inatoka. Nord Kivu 3 inatoka. Wewe utapata toujours message ku telefoni yako.
0: Utakuwa nuko utakuwa
1: informé.
0: Donc kuma evolution zote
1: utajua kwa wakati kamili.
0: Hapana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese.
1: Na njia ya stress itakuletea ile shida.
0: Ndiyo.
1: Wakati yeye mwenja unakudanganya na habari. Wewe unabeba inite unaweka kwa telefoni, unaomba resulta. Akumbe ayakuya. Sengandi ni tena katika. Na red inakuembakte mkicho mbaya. Kisha unaanza sema batu
0: ya
1: Vodacom. Banatumika mbaya. Epu uta wenjo au kuanza ingiza mambo kawaida.
0: Na ayo tunakuweka tu kuna informe watu
1: kupitia wakati. Di. Meyere ya information tunaipanaka.
0: Si tunaiformaka beba sha suspiri. Si tunabaiformaka ke ya munor kivu inatoka. Nord Kivu kama de kama
1: wala 3 wala 2
0: utapata. Tunasemaka. Yaani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wewe bakudanganye.
1: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi ye peke tajiandikisha. Muzazi wa mwanafunzi vile napasha jiandikisha. Kila nimeo Vodacom yote napasha jiandikisha. Kama mie niko hapa. Ndayua kere zete natoka sangapi. Ndaanja jiandikisha. Ndani ya alert exeta etoile 42 10 S. Kisha minatia sangandi ite na minapata habari kamili. Ile ni formule juwa kuyua kwanja exeta kama minatoka.
0: Dio.
1: Resulta. Ya pili. Ni kuyua kuverifie utaverifie resultat yako namuna gani.
0: Yani formule.
1: Formule.
0: Ah.
1: Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile, ifo njibote muna yuwa kuverifie. Utapiga etoile 42 de sa de, etoile kode 14 chifre, na pali mapata resultat. Na vile vile, inatokaka toujours a partir ya 50 unité. Unatia 50 unité ku telephone, unapiga etoile 42 de sa de, etoile kode 14 chifre, vile vile utapata resultat ku sa probleme.
0: Sasa, yengine kitu usikose isulinye juu wakati yetu kunaisha, hii ya kusoma kumaiteme kupitia hii meme programe.
1: Tunaita voraedike.
0: Voilà.
1: Voraedike ni njia inye unaposha fanya jua kuona preparation ya exita.
0: Yani kujitarisha.
1: Kuko mvile mwenye alifanyaka exita 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exita 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia mvoraedike, Pwe Vodacom, pwe CD. Inakuombaka, unakreye konti. Utakreye konti gisi muna kreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, nimero de telefone. Na ukatia ya Vodacom, utaprandre gratuitement. Metena gisi tunabakia na in minute.
0: Oui.
1: Tunabakia na in minute, mina bakia toujours ndani ya programu ya Exita. Etoile 42 de sa 3, 10 ES, ili njonji ya kujandikisha ku ma information. Ukapenda, unakamata njia ya WhatsApp. Parce que tu unaenda na teknolojia sana.
0: Kuna panda.
1: A partir ya WhatsApp vile vile, nayo unapasha fanya ma verification. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa banamuitaka digital Toby.
0: Mm-hmm.
1: Toby iko mtu mwenye anajibiaka kila wakati parce que iko robot yenye anatusaidia kama machine yenye ta répondre kila mtu. Numero ya Toby na kwaga 0 000, yani ma 03.
0: Mm-hmm.
1: 083 11 11 003 fois pale vile vile utamwandikia ta par WhatsApp atakujibia kama unapenda kuverifie resultat atakuonesha njia kubenye bana tumikishaka mode digital.
0: Mm-hmm.
1: Maintenant gisi tunamaliza na tunafika mwisho
0: ndio
1: rappeler tena ba auditeur yetu.
0: Oui.
1: Ba kilia yetu ya Vodacom benye bana banafanyaka vumwayo te Vodacom esonge mbele na Vodacom na basikia na basogelea kama vile tushatia tena 4G muvile ya butembo yote na territoire.
0: Ndiyo. Yani tunabarapele manimero zetu na tuko natoka umu na mapwe zetu metoka ongelea. Tunasema kama uko na swali zeziko na kusumbua au kama hatukugusia enye ulikuwa na ngwelelea, unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 081 94 44 44 448 081 90 15 150 pale anduka nunatupata. Me ya leo yenye tumeongelea tumesemea kuhusu forfait internet, maapele, ma SMS na vingine vingine. Na vile tena tulipima semea kuhusu ma avantages zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukenda kusia maralonje zote gisi muku nakuwa nazisikia. Vile tulisemea Vodalar, vile tukasemea best of the best, ile ni ava mizisie gisi tumetoka semea. Na vile tumesemea Exita gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo, tumepapatia manimero tunapashwa ongea kwazo. Kwa majina ulikuwa nani au neno na unuko naleta neno na mwisho.
1: Na tunafurahi sana Kilia, karibu yetu Kilia Osandre, utendelea vile kutuandikia apatira ili manimero, soa tunasogelea shop Vodacom, soa tekabine bata kusaidia kama kawaida. Kwa majina ilikuwa Loti Paluku Kakundi, kama vile mfanya kazi moya ndani ya Vodacom Butembo.
0: Merci beaucoup, na kwangu ni Bienisha Stekatravari, tusungane omachende kirwa kikasa na mabwanete nyamuhanga abatsumule.
2: Magumu ni mengi sana.
3: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku, lakini we bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Sérieux? Mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uhuru. Sasa unajua pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe uko mwa ekipe gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Télécharger appli M-Pesa RDC au pika étoile 11 20 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunité.
4: RVH, symbole de l'unité.
5: Biso tokotika tango tena mabanga eyembela yo pote yozali

0: vivant tous. La radio Victor Horizon, ça 3.0 MHz. Tim Cam, Digo.
1: Kibébit.
2: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
3: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
4: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
5: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
4: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka uweze kupata Ebola, na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki. Jibu ni moja, ni kwamba wakati wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa na wakati watashindwa ndio atakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kwa kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.
6: Mbongo, Locotro, Monnaie, on sait, c'est chaud à trouver. Mais toi, t'es encore là à remplir ta poche de cash, sortir, chercher des unités en pleine nuit, payer avec tes billets,
7: ouais.
6: Parcourir partout pour emprunter quand t'as zéro.
7: Bah oui.
6: Sérieux?
7: Bah oui.
6: Moi, je suis déjà passé à M-Pesa. Un clic et tchac, c'est réglé. Mon argent me suit partout. Je suis libre. Maintenant, tu sais, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Dans quelle équipe es-tu?
8: M-Pesa continue.
6: Rends-toi au shop Vodacom le plus proche pour ouvrir ton compte M-Pesa gratos. Télécharge l'appli M-Pesa RDC ou fais étoile 11 22 dièse. M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités.
9: Vous cherchez une solution sûre et pratique pour épargner en toute tranquillité? La société de microfinance Light in Business Credit, LBC, vient de répondre à votre préoccupation. Le plan épargne, c'est le nouveau produit de LBC.

mahali pote ambapo mnatufuata, mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kipindi kenyu kipendelevu, ujumbe wa kibiblia ya wakati wa mwisho, kipindi ambacho kinaletwa kwenu kila siku ya posho kuanzia 20h mpaka 20h45 na Assemblée Chrétienne de Butembo. Tunapatikana hapo Vungi, unatokea ku station Takenga, unaingia ku Rikishasa, una devase Rikishasa, unaingia ku Risala, una prolonge vers garage ya Kambalito. Après garage ya Kambalito utakuta residence ya Mzee Kinyeo, après Mzee Kinyeo utakuta Mzee Jean-Marie. Après Mzee Jean-Marie kuko clôture ya Manzanza. Si tunakuwa chini ya ile clôture ya Manzanza, unashuka pale uko njia mpaka mwisho wa ile njia. Basi Mungu amitume na manabii aweze kuwabariki. Namba yetu ya simu ni 09 94 04 73 96 09 94 04 73 96. Tutaomba Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema tena upewe sifa sababu ukingali unatupatia pumuzi ya uzima. Ni neema yako Bwana. Bwana, tunafika tena kwa hii wakati kusudi tuweze kupeperusha maneno yako. Fungua masikio ya wasikilizaji, fungua mioyo yao, fungua macho yao kusudi wapate kuona kazi ambayo uko nafanya msiku zetu leo. Bwana, ujitetee kusudi walio wako uweze kuwakokota kwako. Upewe sifa tena jioni ya leo mujina la Yesu Kristo, amina. Ndugu msikilizaji, Bwana awezi tena kutubariki. Mbele nifikie pale kwenye liachia siku ya posho iliyopita, nilipenda tuingilie ndani ya andiko ya Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza mulango wake wa 5, tutakamata shairi ya 7. Yohana wa kwanza mulango wake wa 5 shairi ya 7 tutaonesha pale kitu fulani, na tuko tunasonga mbele. Car il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et les trois sont un. Hii tradition inaonesha ya kwamba kuna watatu wanaoshuhudia mbinguni. Kuna kuwa Baba, kuna kuwa Neno, kuna kuwa Roho Mtakatifu, na hao watatu ni mmoja. Alafu nilipenda tusome vile vile ndani ya hii tradition ya Louis Ségo, ndani ya 1 Jean. Hii tradisyo na somo utaweza isoma ndani ya Roi Jacques, ndani ya 1 Jean chapitre 5 verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Pale njoo tutatosha somo yetu ya leo tuweze kuona kilindi zaidi ya hii maandiko matakatifu. Maandiko nasema ya kwamba pale ambapo nilisoma kwanza hii tradition inaonesha kwamba car il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Louis Ségo ayo inaonesha kwamba il y en a trois qui rendent témoignage, na cha pale haiti dans le ciel. Hapa balisema wale batatu bebe na shuhudia mbinguni, kuna kuwa Baba, na hapa balisema kuna kuwa Roho. Hapa balisema kuna kuwa Neno, na hapa balisema kuna kuwa Damu. Hapa balisema wale watatu wanakubaliana,
na hapa walisema wale watatu ni mmoja. Munenda una ya kwamba kuna kwa utofauti katikati ya hizi matradisyon mbili zenye tumeweza kusoma hapa. Wakati hii ya kwanza yenye nilisoma ndani yake inasema kuna watatu wanaoshuhudia mbinguni, hii ni tradition yenye inatokana na Jerome ku 385 mu tradition yake wanita Vulgate ndani ya Kilatini. Ni yeye njo alionyesha kwamba ndani ya ile tradition yake kwamba kuna watatu wanaoshuhudia mbinguni, akaonyesha kwamba kuna Baba, kuna Neno na kuna Roho Mtakatifu, na hao watatu anaonyesha kwamba ni mmoja. Ilikuwa ni upinduzi wa maandiko matakatifu kuweza tu kutafutia mafundisho ya utatu nafasi ndani ya maandiko matakatifu. Lakini unaposoma ndani ya text original, unachunguza ndani ya Hebreu na Greek, utenda ona ya kwamba 1 Jean chapitre 5 verset 7 mu originalite yake inaandikwa hivi: car il y en a trois qui rendent témoignage. Inachia pale a été dans le ciel. Kisha inaonesha kwamba l'esprit, l'eau et le sang et les trois sont d'accord. Wakati unapochunguza hii tradition ya Jerome Vulgate ndani ya Latin, huyu Jerome alipenda tu apenyeze mafundisho ya ku 325 ile utatu ndani ya maandiko matakatifu. Na ijapokuwa niliwaambia kwamba hii tamshi Trinité hautawahi ipata hata mara moja ndani ya maandiko matakatifu, kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo hautapataka hiyo tamshi Trinité ndani ya maandiko matakatifu. Utenda una ya kwamba ni wale mababa wa kanisa ambao walitunga hayo mafundisho, ambao walitunga hayo matamshi, njo balipenda waitafutie nafasi dini manier du notre ndani ya Biblia. Lakini Mungu apewe sifa, sababu tumepewa nuru na tumeona kweli ndani ya asilimia juu asilimia, na ujanja wote wa shetani Mungu ameweza kututilia yo wazi kwa neema yake. Alafu tena na kwamba ni texte mbili zenye ziko très différent. Original nasema car il y en a trois qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Texte yenye ko falsifié ku 385 utafanya utafiti, sababu niko naleta vitu biko sahihi, vitu biko ku precision, haiko vitu vya kutatone. Mimi naleta na tarehe, mimi naleta na mwandishi, ni vitu vyenye haiko vya kupapasa papasa, sababu sisi watoto wa Mungu hatutembea na kupapasa papasa, hatutembea na kufizio, sababu leo kwa neema ya Mungu kila kitu imekuwa wazi. Lakini yeye anaandika ya kwamba car il y en a trois qui rendent témoignage. Mutachunguza hata mabiblia zenyu kule kunyumba mbalimbali, utenda ona matradition zote zenye zinatokea kui Vulgate, ikue King James, Roi Jacques na zengine matradition muneza kuwa nazo kunyumba, mutatafuta ndani hii matradition mbalimbali, mutona hizi matexte mbili ya kwamba hazikamatane, ya kusema kuna watatu katika mbinguni. Mbinguni hakuna watatu. Wakati Isaya, ndani ya Isaya kipindi ya sita, wakati Mungu alimuonesha mbingu, aliona tu Bwana mmoja mwenye anaketi juu ya kiti chake cha ufalme. Wakati Mika alipoona mbinguni, aliona tu mfalme mmoja mwenye anaketi juu ya kiti chake cha ufalme. Wote wenye waliona mbinguni, hakuna mtu mwenye aliona Baba pembeni, anaona Mwana pembeni, anaona na Roho Mtakatifu pembeni,
haiyakuwa kama andiko matakatifu, lakini ni mahubiri ambayo ilianza pale Nikea ku 325. Eti kuna watatu mbinguni, kuna kuwa Baba, kuna kuwa Neno, kuna kuwa na Roho Mtakatifu. Ile ni mageuzi yenye kusahihi, ni mageuzi yenye iliandikwa na mtu wa utatu, ni mageuzi yenye haiko maandiko matakatifu. Lakini asili yake nasema kwamba kuna watatu wanaoshuhudia. Kuna kuwa Roho, kuna kuwa maji, kuna kuwa na Neno. Kuna kuwa Roho, kuna kuwa maji, kuna kuwa na damu. Lakini mwile panasema kuna kuwa Baba, mnaona ziko tofauti, kuna kuwa Neno, kuna kuwa na Roho Mtakatifu, inakuwa tofauti. Hapa panasema kuna kuwa Roho, kuna kuwa maji, kuna kuwa na damu. Bwana aweze kutusaidia sana. Ni pale ku mkutano wa Nikea ku 375. Alafu njoba kaweza kutangaza ya kwamba mwana anakuwa wa pili wa muutatu. Na kukosila Konstantinople ku 381, njoba kaweza kutangaza ya kwamba Roho Mtakatifu anakuwa sasa mtu wa tatu ndani ya ile utatu mtakatifu. Na ijapokuwa mitume ama manabii kitu namna sawa hawayawahi kukiamini, sababu ni kitu ambacho kinapinga maandiko matakatifu. Tuliweza kuambia kwamba katika Agano la Kale tulikuwa bado hatuyapata ufunuo wa Baba ya mbinguni ndani ya mwana, na hakuna hata nabii mmoja ambaye aliwaiita Mungu baba yake. Ilikuwa selema tu maunabii gizi vile tuliweza kuachia pale. Turudie tena pale mbele, tusonge mbele. Ilikuwa maunabii kama vile utakavyosoma ndani ya Zaburi. Zaburi kipindi cha pili. Turudie pale kidogo. Tuanzie shairi ya 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Anasema nitatangaza amri. Bwana aliniambia, wewe ni mwana wangu, nimekuzaa leo. Ule ni mtumishi wa Mungu, mtunga zaburi. Anaonesha engendrement, anaparejua engendrement yenye nafanyika leo. Sababu tuliwaonesha ya kwamba mwana wa Mungu Yesu Kristo hakuzaliwa mbinguni. Mwana wa Mungu Yesu Kristo hakuzaliwa ndani ya umilele. Lakini mwana wa Mungu Yesu Kristo alitiwa mbegu Nazareti, na akaenda zaliwa Betlehemu kulingana na gisi maandiko inavyosema. Sababu hakuna kuzaliwa mbili ya mwana wa Mungu, moya mbinguni na moya kudunia. Sababu kuzaliwa yake ilikuwa na shaba gisi niliweza kuwasomea ndani ya Luka. Luka kipindi yake ya pili. Luka kipindi yake ya pili. Tuanze shairi yake ya 11. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Ni ya kwamba leo katika muji wa Daudi amezaliwa kwenyu mokozi ambaye ni Kristo Bwana. Mokozi hangezaliwa mbinguni, sababu mbinguni hakukukua mtu mwenye alikuwa amefanya zambi. Mbinguni hakuna watu ambao walikuwa wameanguka. Lakini ni kudunia njo mwanadamu alianguka, gisi vile maandiko inavyosema, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Wote wametenda zambi kudunia, na wote wamepungukiwa utukufu wa Mungu. C'est pourquoi mokozi kuonekana iliomba azaliwe kudunia, mahali ambapo wokovu ilikuwa muhimu sana, hapana mbinguni. Bwana atusaidie sana na aweze kutuelewesha jambo hii. Wewe ni mwana wangu, nimekuzaa leo, ama leo nimekutia mimba. Sababu engendrement iko a rapport na semence.
ni baba njo ana engendre ile tamshi engendre inahusiana na baba lakini tamshi enfanté inahusiana na mama kutia mbegu ni baba na kuzaa ile ni mama njo maandiko nasema kwamba wewe ni mwana wangu nimekuzaa leo wakati unasoma ndani ya Zaburi 89 andiko natuambia hivi Zaburi 89 tutaanzia shairi yake ya 27 Zaburi 89 shairi yake ni ya 27 andiko nasema hivi lui il m'évoquera Dieu mon père mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Bwana tusaidie sana, ilikuwa ni unabi, ya kwamba yeye, ataniita, baba yangu, na Mungu wangu, mwamba wa wokovu wangu, nami nitamufanya awe mzaliwa wa kwanza aliye juu sana kuliko wafalme wa dunia. Ni unabii ambao ilikuwa na uhusu wangu, mwamba wa wokovu wangu, nami nitamufanya awe mzaliwa wa kwanza aliye juu sana kuliko wafalme wa dunia. Ni unabii ambao ilikuwa na uhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Sababu nimewambia kwamba

na waamini wote kwa njia ya Yesu Kristo, kwa njia ya kufa na kufufuka kwake, Mungu anakuwa baba yetu, Mungu anakuwa Mungu wetu. Manake Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo anakuwa Mungu wetu, baba wa Bwana wetu Yesu Kristo anakuwa baba yetu, sababu gisi alizaliwa kwa mbegu isiyoharibika, waamini vile vile wanazaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Ndio maana maandiko nasema ya kwamba yeye mwenye anatakasa nao ambao wanatakaswa wote wana baba mmoja. Ndio Yesu anasema ya kwamba kwa sababu ile aoni haya ya kutuita ndugu zake. Bwana asifue sana. Yeye ndio wa kwanza kuita Mungu baba yake ndani ya histoire ya ukovu. Wakati unasoma Samuel, De Samuel chapitre 7. De Samuel chapitre 7 ku verset 14 ni unabii yenye labda ungesoma bila makini utawaza ni unabii na husu David au Salomona na kadhalika, lakini ni unabii inahusu Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Wakati unakamata mtume Paulo, naye vile vile hii ekritiri alikamata akaiachia pale mahali ambapo nimepaachia ndani ya Hebreu chapitre 1 ku verse yake ya 5, anakamata ile ekritiri mbili, anakamata Psaume chapitre 2 verse 7, anafizione vile vile na 2 Samuel chapitre 7 verse 14 na anabitia mwandiko moja, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Munendo na kwamba hizi des écritures unabii mbili ya maandiko ya kuonesha ya kwamba Yesu Kristo alitiwa mbegu na yeye ataita baba, ataita Mungu baba yake. Anasema nitakuwa baba kwake naye atakuwa mwana kwangu. Ni maandiko mbili zenye zinatimia juu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Inomba kuelewa ile jambo, sababu maandiko yanatuonesha ya kwamba Mungu ni mmoja tu na kuna kwa mpatanishi mmoja tu katikati ya Mungu na watu, ni Yesu Kristo mutu. Yesu Kristo mutu njo mupatanishi katikati ya Mungu na watu, sababu hakuna mtu mwenye shako na Mungu wakati wowote. Mungu ni roho, kulingana na kitabu cha Yohana mulango wake wa 4 shairi ya 12:24. Ndani ya ile hali yake ya roho hakuna mtu mwenye shaka mwona wakati wowote. Vile vile wakati unasoma ndani ya Timoteo, mtumi kunasema hivi ndani ya Timoteo wa kwanza mulango wa 6, mtume iko naonesha hivi Timoteo wa kwanza mulango wa 6, tukamate shairi yake ya 16 iko nazunguza juu ya Mungu. Tuanzia tayulu, tuanzia ku 15. Que manifestera en ce temps les bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amina. Mutumi anaonesha ya kwamba wapeke mwenye haizi kufa, mwenye anaposede immortalité, ni Mungu peke yake. Na maandiko anaonesha kwamba anakaa nuru yenye hakuna hata mtu anaweza karibia, na hakuna mtu mwenye amewahi kuona wakati wowote. Kwake kuna utukufu na heshima na nguvu milele. Amina. Mungu ndani ya hali yake ya roho anakalia nuru yenye hakuna mwaye mtu aweze kuona.

hakuna mwaye mtu aweze kukaribia. Na Mungu ndani ya ile hali yake ya roho, hakuna mtu mwenye shaka muona. Wakati tunasoma ndani ya Exode chapitre 33, Exode 33, tuone pale jambo fulani namna gani Mungu iko anaambia Musa, wakati Musa alipenda amuone. Exode 33, tuanzie ku verse yake ya 12. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Bwana kambia Musa, hawezi ona uso wangu, sababu mutu hawezi kuniona na aishi. Hawezi ona Mungu ndani ya ile hali yake ya roho, kisha uishi. Anakalia nuru ya ajabu, nuru yenye mutu hawezi kukaribia. Mwile hali yake ya roho, hawezi weza kumuona na uishi. Ndani ya kitabu cha Yohana, Yohana mulango wake wa kwanza, shairi ya 18. Yohana mulango wake wa kwanza, shairi ya 18. Andiko nasema hivi: personne n'a jamais vu Dieu, le fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Hakuna mutu mwenye shako na Mungu wakati wowote, sababu Mungu ni roho na anakalia nuru isiyowahi kukaribiwa. Hakuna mutu ambaye ameona Mungu wakati wowote. Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemuonyesha. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana atuwezeshe, ni neno ya kilindi sana. Haiko watatu ama wapili ndani ya utatu mtakatifu, sababu mnajua mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, comme il est écrit: faisons l'homme à notre image. Adam aliumbwa kwa sura ya Mungu, lakini Yesu Kristo ambaye ni Adamu wa pili, maandiko nasema hivi kumuhusu ndani ya Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Unaanza pale ku verse yake ya 15. Tuanzie pale ku verse yake ya 15, tuangalie pale quelque chose. Iko nasema juu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création. Maandiko natonesha kwamba mwana yeye ni sura ya Mungu asiyeonekana, sababu tumesoma maandiko ya kwamba hakuna mtu mwenye shako na Mungu wakati wowote. Lakini mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua, huyu ndiye aliyemuonyesha. Na maandiko nasema ya kwamba yeye ni sura ya Mungu asiyeonekana, Dieu invisible. Alijionesha ndani ya mwana wake Yesu Kristo, na huyu ndiye aliyemtambulisha. Haiko Mungu wa pili ama Mungu wa tatu ama Mungu mudogo. Hapana, ni ule ule Mungu asiyeonekana, Dieu invisible. Huyu mwana njo alimuonesha, huyu mwana njo sura ya ule Mungu asiyeonekana. C'est pourquoi Jésus angeweza sema yeye mwenye ameniona ameona Baba. Hakuna nabi hata mmoja mwenye angewahi sema ya kwamba mwenye ameniona ameona Baba. Hakuna mtume hata mmoja mwenye angeweza kusema mwenye ameniona ameona Baba. Jamais. Ni neno pekee
amboli kwa approprié kubwana wetu Yesu Kristo. Adamu yeye aliumbwa kwa mfano wa Mungu, lakini Yesu Kristo yeye hakukuwa kwa mfano ya Mungu. Yeye njo ile mfano, sura ya Mungu asiyeonekana. Ile njo maandiko matakatifu. Wakati unakamata Hebreu chapitre 1, Hebreu chapitre 1 andiko nasema hivi ku verse yake ya 3, wakati kunazungumza kuhusu mwana, nasema iki etore le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante a fait la purification de péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Maandiko inaitilizia pa maneno ya utukufu ya ajabu. Inaonesha kwamba mwana yeye ni le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Iandiko hawezi kamata uite kunabi. Iandiko hawezi kamata uite kumtume. Iandiko hawezi kamata uite kumwamini wowote. L'empreinte de sa personne, le fils est l'empreinte de la personne de Dieu. Le fils est le reflet de sa gloire. Bwana tusaidie sana na Bwana atuwezeshe. Munenda ona Wayahudi walikuwa naelewa hivi tamshi mwana wa Mungu. Wakati Yesu mara mingi alikuwa anajipresente anasema ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Yeye alitumwa na Mungu. Walikuwa naelewa ya kwamba depuis l'Ancien Testament hakuyawahi kuwa mtu mwenye amekwisha kuita Mungu baba yake. Wa kwanza mwenye aliita Mungu baba yake ni Yesu Kristo. Senye balikuwa nasikia ile neno, balikuwa naelewa maana yake. Wakati unasoma ndani ya Jean chapitre 5, Jean chapitre 5 unaanza pale ku verse yake ya 17, andiko nasema hivi: Mais Jésus le répondit: Mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, virgule, se faisant lui-même égal à Dieu. Muko nasikia kilindi ya andiko. Yesu anasema, lakini Yesu akawajibia, baba yangu anatenda mpaka sasa, na mimi vile vile mimi natenda. Kukumi na munani, maandiko nasema sababu ya ile, Wayahudi walitafuta tena zaidi kumuua, si kwa sababu alivunja sabato, lakini kwa sababu alikuwa naita Mungu baba yake, akijifanya mwenyewe sawa sawa na Mungu. Walikuwa naelewa ya kwamba mwana wa Mungu égal Dieu lui-même, se faisant lui-même égal à Dieu. Balikuwa najua ya kwamba mwana wa Mungu égal Dieu. Wayahudi hawakukuwa naelewa ya kwamba mwana wa Mungu ni Mungu wa pili, ama ni Mungu mdogo, ama sijui ni Mungu wa namna gani. Wao walikuwa naelewa ya kwamba tamshi mwana wa Mungu maana yake Mungu mwenyewe ndani ya mwili. Na ndio maana wakati Yesu Kristo alikuwa anatamka maneno kusema eti Mungu ni baba yangu, manake mimi niko mwana wa Mungu, Wayahudi walikuwa nakuwa mbio kukamata mawe na kumutupia, sababu kwa Juif ile ilikuwa nakuwa blasfeme. Sababu ma unabii yote ya kuhusu wewe ni mwana wangu nimekuzaa leo, utaniita baba na mimi nitakuita mwana, ni maunabii yenye mwasie testama yote. Haikutimia kunabii yote yule, haikutimia kulezo message yote wale, haikutimia kubaskribe yote wale, haikutimia kubasakrifikato na kazalika, ilitimia ku Yesu Kristo. Na wakati yenye alikuwa anaonesha kwamba yeye njo timiliko ya ile maandiko, Wayahudi balikuwa naelewa ya kwamba ile ni Mungu mwenyewe. Balikuwa nakamata mawe wanamtupia. Bwana tusaidie sana,
haiko sawa vile kristianisme ya leo. Wiko na conception yengine ya mwana wa Mungu. Wanataka faire voir que mwana wa Mungu iko hapa na sijui kuna kwa mwingine hapa. Hapana, Mungu ni mmoja tu, na ule Mungu mmoja alijifunua mbinguni kama Baba, akajifunua kudunia ndani ya mwana wake Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu wetu, na depuis le jour de la Pentecôte anajifunua kwetu kama vile Roho Mtakatifu. Ni ule ule Mungu mmoja, hapana watatu. Wakati unatumia tamshi ya kusema ti Yesu naye ni Mungu, manake pale napamekuwa Mungu wa mingi, numekuwa idolatre. Inomba kuelewa hii jambo vizuri sana, sababu wengi kutokuelewa hii maneno wameingia ndani ya utatu, wameingia ndani ya idolatri na kadhalika. Mungu aweze kutusaidia sana. Lakini Wayahudi walikuwa naelewa ya kwamba kusema mwana wa Mungu ni kusema Mungu ndani ya mwili. Njoo maana walikuwa nakamata kila mara mawe kusudi batupie Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati unasoma ndani ya Jean chapitre 10, Jean chapitre 10 unaanzia ku verset 29, wakati Yesu kuna fasiria anasema, mon père qui me les a donné est plus grand que tous et personne ne peut le ravir de la main de mon père. Kisha ku 30 anasema, moi et le père nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Moko munafata bapendwa. Yesu anasema, Baba yangu ambaye alinipatia hawa ni mkubwa kuliko wote, na hakuna mtu anayeweza kuwanyanganya katika mkono wa Baba yangu. Ku verset 30 anasema, mimi na Baba tuko un, hapana deux, hapana trois, un. Wakati huko unapata trois, huko napata 4, seki hauko naelewa maandiko mzuri. Haujue maana ya mwana wa Mungu maana yake nini. Bwana atusaidie sana. Wakati alikuwa amesema vile, mimi na Baba yangu ni mmoja, mimi na Baba ni mmoja, ku verset 31, ku verset 31 anasema hivi, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Mungu atusaidie sana. Balikuwa naelewa maana ya kusema mwana wa Mungu ba Juif. Ba Juif mwana wa Mungu haimaanishi Mungu wa pili, haimaanishi Mungu wa tatu, haimaanishi Mungu mudogo. Nono, kuba Juife mwana wa Mungu maana yake Mungu mwenye anakuja ndani ya mwili. Na alafu wakati Yesu Kristo alionekana, yeye njoo alikuwa wa kwanza kuita Mungu baba yake. Na ba Juife mara mama alikuwa wanaelewa, wanasema, we ambaye ni mtu unajifanya Mungu. Hapana, unajifanya Mungu wa pili, unajifanya Mungu. Sababu yenye watu wanashindwa kuelewa ni ya kwamba Yesu Kristo alikuwa sa pour sa mutu. Yesu Kristo alikuwa vile vile sa pour sa Mungu. Bwana atusaidie sana, na Bwana aweze kutuwezesha, sababu utimilifu wote wa Mungu ulikala ndani ya mwili, ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tuendelee na usomi, verset 34. Jésus le répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Mkona sababu, Bwana tusaidie sana, na Bwana aweze kutuwezesha. Inomba hii maneno tunaielewa kwa kilindi, na tunaweza kuingia ndani yake, sababu ni sehemu yetu. Bwana sifiwe sana. Ndani ya maandiko yote utenda ona ya kwamba ufunuo wa Mungu kama vile Baba ni ya mbinguni. Njoo utenda ona maandiko yote, wakati Yesu anafundisha wanafunzi wake kuomba, anasema mtakuwa nasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe. Wakati unasoma ndani
Il y a Matthieu chapitre 5. Alikosema utasema baba yetu uliye mbinguni. Hapana baba yetu uliye kudunia. Bidi baba yetu uliye mbinguni. Shwani ya baseme mwana uliye mbinguni. Utakuwa mutakuwa nomba mwana wetu uliye mbinguni. No. Ufunuo ya Mungu kama vile baba ni ya mbinguni. Na ndani ya kudunia mena alijifunua ndani ya mwana wake Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu wetu. Tusome kwanza hii maikriture kidogo. Ndani ya Matthieu chapitre 6 verse 9 pale kitu nagiza na bafundisha namna gani watakuwa naomba. Watakuwa nasema baba yetu uliye mbinguni. Jina lako lisifiwe. Wakati unasoma ku Matthieu chapitre 5 verse 45. Uko na Yesu anasema hivi, afin que vous soyez fils de votre père qui est dans les cieux. Toujours dans les cieux. La révélation de Dieu à ta que père est céleste. Ile inomba munaelewa vile. Na ufunuo wa Mungu kudunia ni ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Wakati unasoma ndani ya Matthieu chapitre 1, Ecriture nasema hivi, Matthieu chapitre 1. Unaanzia pale ku verse yake ya 23. Andiko nasema hivi, voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ule mtoto mwenye tazaliwa ni Emmanueli. Maana yake Mungu pamoja nasi. Le Dieu invisible. Mungu mwenye hajaonekana wakati wowote. Ambaye ni roho. Ndani ya Isaia 35. Alikuwa ameleta unabii kwamba yeye mwenyewe atakuja na kutuokoa. Mena, akiwa roho, hakuna mwenye shaka mwona wakati wowote. Ndani ya utimilifu wake wa nuru, hakuna mwenyeza weza kumukaribia. Alakini alikuya ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Na wakati anazaliwa malaika nasema, ataitwa Emanuele. Maana yake Mungu pamoja nasi. Sel manier ya Mungu kukeikala katikati yetu, kusudeke tuokoa, sete da sofisi Jesu Kriste. Emmanuel, Dieu avec les hommes. Mungu atusaidie sana na Mungu atueleweshe maneno. Hatutatembea tena ndani ya confusion, hatutatembea ndani ya kupapasa, sababu ni kweli ya maandiko matakatifu. Mungu atusaidie sana. Wakati unaweza kukingali ndani ya confusion, ni vitu vyenye uelewe, basi Mungu akusaidie na Mungu akuwezeshe. Tutaendelea baadaye, tuombe Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo upewe sifa, sababu kwa mwema. Neno lako ni kweli na uzima. Na gizi navyoandikwa ndani ya Mathayo 11 inaandikwa ya kwamba hakuna mtu mwenye anajua baba ila mwana, na hakuna mtu mwenye anajua mwana ila baba, na yeyote ambaye mwana anataka kumfunulia. Ni maneno ya ufunuo Bwana ambao umetufunulia kwa wakati wa mwisho, kutuonesha ya kwamba uko Mungu mmoja. Ulijifunua mbinguni kama baba, ukajifunua kudunia ndani ya mwana wako Yesu Kristo, na unajifunua kwetu sisi waamini ndani ya Roho Mtakatifu. Upewe sifa Bwana, na jina lako ni Bwana wetu Yesu Kristo, jina ambalo tulipewa, jina pekee ambalo ndani yake mko wokovu. Upewe sifa Bwana. Bariki ndugu msikilizaji, acha maneno haya Bwana yapate nafasi ndani ya moyo wake, mujina la Yesu Kristo. Amina.

kupanga. Elimu sikuzi ni bule, ila cha ajabu umeshindwa hata kunipeleka shule. Nauma sana, ila acha tu nikulize, na maana ujana wako umeshindwa kuwa bize. Nikiendelea kuongea naona kama nitakufuni nimemaliza.